کی آواز پہ یہ خوبصورت گانا آج کے پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. اب کی بار موہت چوہان اور انتارا مترا کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے. سننے والوں اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 0322 66 66 11. باقی ہر ایک انفارمیشن کے لیے فرمائی سے ہوا تمام خبریں تمام ریکلام مرتیو سماچار کے لیے 0322 65 65 60 ٹیلی فون نمبر ہے.

بشری محمد رفیع اللہ تاجی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. فلم کا نام تھا دل تیرا دیوانہ. دل تیرا دیوانہ اسی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں جو پیش کی گئی ہے. چلے دا ہارٹ آف دا ملینز دا مائٹی مکیش کی اور.

یہ پروگرام میں خاص طور پر لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا بھی آپ نے سنا جو آج کی پروگرام میں پیش کی گئے. اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 0382266611. اسی تار کی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اسٹوڈیو کی اور آپ تار کر سکے ہیں. مکیش اور لتا منگیشکر پروگرام میں ہوگا آپ کی بار خاص گانا جو فلم جواری سے بس پیش کیا جا رہا ہے.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔